0: mbështetje i mamorati.
1: Kër jem stadulit, kër plavam në morjo, in kër poslusham Radio Ena.
0: Sveç dobre glasbe.